Aia, fai iau fika. Aue ke pole fai, lesi kaka usape oia kaka fai kia oe. Ia, fai ia oia ke iluan be mawelo malosi, mawelo soifua maloloina. Oe kasi, oe kasi, oe kasi, oe kasi. Kasi ya kako pesera, ah.